0: Feral 100.4 FM.
1: Treba prema.

Radio Peral, FM 100.4 MHz.

Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.

Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: program Federalnog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U Prijedoru će danas biti obilježen 31. maj, dan bijelih traka u organizaciji inicijative Jer me se tiče. Na današnji dan 1992. godine građani Prijedorske opštine nesrpske nacionalnosti primorani su da na svoje prozore istaknu bijelo platno, a na javnim mjestima na nadlakticama su morali nositi bijele trake.
4: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti, prerasla u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je brojao logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju, na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
5: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam i dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se što brže.
4: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanešiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
3: Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je na Face televiziji u gostovanju da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljnu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije. U opširnom razgovoru Petrić je govorio i o ulozi OHR-a, pitanju državne imovine, političkom uticaju Milorada Dodika i Dragana Čovića te odnosu velikih sila prema Bosni i Hercegovini. Petrić je podsjetio da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. godine i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. U tom smislu istakao je da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli.

0: Ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti poznato nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira zakazane za 3. i 4. juni. Sve izvjesnije je da bi to mogao biti italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Iako zvaničnih potvrda nema, neki izvori navode da bi Landi mogao imati podršku Sjedinjenih Država. U iščekivanju sjednice PIK-a iz RS-a stižu zahtjevi za zatvaranje OHR-a i poništavanje odluka donesenih u mandatu prethodna dva visoka predstavnika. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i nije trebao koristiti bonske ovlasti. Probosanske stranke ostanak OHR-a smatraju neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje.
1: Nakon što je odstupio sa pozicije visokog predstavnika, Christian Schmidt, svjestan izuzetno složene situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka zahtjevan posao.
2: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
1: Dio država Evropske unije insistira na kandidatu koji bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine, dok drugi centri moći traže osobu skloniju kompromisima, zbog stajališta da bi država konačno trebala profunkcionirati ili prestati postojati u sadašnjem obliku. Sve izvjesnije da bi to mogao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama Sven Alkalaj.
3: Prije je Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt.
1: Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji. Nije povukla prvih 70 miliona eura grantova. Nisu potpisani čak ni osnovni protokolarni sporazumi. Ipak nepomirljivi su stavovi unutar Vijeća ministara BiH u vezi sa ulogom i ovlastima visokog predstavnika. Predsjedavajuća Borjana Krišto i ministri Srđan Amidžić i Elmedin Konaković.
4: Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
5: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
6: Slažemo se da bonske ovlasti treba da se koriste što manje ili nikad, osim u ekstremnim situacijama. Naša realnost je da ekstremnih situacija ima previše.
1: Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i da nije trebao koristiti bonske ovlasti.
7: Jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi.
1: OHR mora biti zatvoren, a odluke donesene u mandatu Kristijana Šmita i Valentina Incka poništene. Poznati su stavovi iz Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je deklaraciju u kojem traži zatvaranje OHR-a. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
8: Krenuli su veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanje uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
1: Probosanske stranke smatraju ostanak OHR-a neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje. Zastupnici SDP-a i SDA u državnom parlamentu Saša Magazinović i Šerif Špago.
9: Svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5 plus 2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
10: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem tim korištenjem bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja obaveze koje su mu propisane aneksom 10.
1: Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozivaju na ukidanje OHR-a, navodeći da međunarodni nadzor blokira Bosnu i Hercegovinu i da odgovornost treba prepustiti domaćim političarima i Briselu. Za Federalni radio, Irena Antić.
11: Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz Američke ambasade u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u BiH već početkom idućeg mjeseca.
0: Redovna sesija Kruga 99 danas će biti održana u redovnom terminu. Tema je nužnost političke participacije dijaspore i borbe za modernu Bosnu.

0: i Hercegovinu. Uvodničari su Edin Osmančević, Miloš Miljatović, Vladan Laušević te profesorica Mina Agović. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak sa glavnim saradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produženje primirja s Iranom. Trump je rekao da Iran mora pristati da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da se Hormuški moreus ponovo otvori za neograničen brodski promet u oba smjera i da se sve mine u Moreuzu uklone. Iran kaže da ne pregovara o svom nuklearnom programu, insistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju kojim bi se navodno produžilo primirje za 60 dana i pokrenuli razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth i portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
1: Predsjednik je strpljiv i prihvatit će samo odličan sporazum. Ne bilo kakav, već odličan sporazum. On je u tome odlučan, a mislim da je upravo to ono što svijet danas očekuje od Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum još nije finaliziran. Što se tiče drugih tačaka koje su spomenute poput nuklearnog pitanja, naglašavam da smo u ovom trenutku fokusirani na okončanje rata i ne razgovaramo o detaljima nuklearnog programa.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. U saopštenju se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane u Zaporožju, prenio je Ukrinform. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali navijači fudbalskog kluba Paris Saint-Germain na ulicama Pariza, nakon pobjede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno ukupno 140 osoba.
0: Sport. Odigrano je finale Lige prvaka, Paris Saint-Germain je odbranio naslov prvaka Evrope.
2: Arsenal je poveo u 6. minuti nakon akcije Kaja Havertza. Njemački napadač pokupio je odbijenu loptu na sredini terena, ušao s lijeve strane i onda silovitim udarcem pogodio pokraj golmana Safonova. U 65. minuti iz penala za Paris Saint-Germain je izjednačio Dambele nakon što je Kvaratskhelia Skilija srušen u 11. tercu. Susret je u regularnom dijelu završen neriješeno. U nastavku u produžecima također nije bilo golova. Kazneni udarci su odlučili pobjednika. Sa ukupnom rezultatom 5-4 pobjedili su igrači Pariza.
3: Putevi. Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kanjelašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći mogući je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Sedam sati i 15.

0: 74 20 205/55 R16 već od 82 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

7:39 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Prijepodnevni sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donositi dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana, uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Hroničnim bolesnicima savjetuje se oprez prilikom boravka na otvorenom u poslijepodnevnim satima, kao izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.

7.43, jutarnji program Feral Radija. U narednom periodu očekuje nas nestabilno vrijeme, dakle sutra jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. U utorak umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepen.

0: niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Općinski načelnik Nermin Mujkanović donio je odluku o proglašenju 1. juna danom žalosti na području općine Kalesija. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukupa u memorialnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjena dženaza i obavljen ukup tri žrtve protekle agresije sa područja Zvornika, čiji su posmrtni ostaci identificirani nakon dugogodišnje potrage. Obilježavanje dana žalosti podrazumijeva spuštanje zastave na pola koplja na zgradi općine Kalesija, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji osnivač općina Kalesija. Tokom dana žalosti neće se održavati javni programi kulturnog, zabavnog i drugog sadržaja koji nisu primjereni karakteru obilježavanja ovog dana. Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužna su svoje poslovanje uskladiti sa dostojanstvom dana žalosti. Elektronski mediji sa područja općine Kalesije svoje programske sadržaje prilagodit će obilježavanju dana žalosti u skladu sa važećim propisima i društvenom odgovornošću.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 1. do 3. juna. Iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Ka, ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Prijedoru će danas biti obilježen 31. maj, Dan bijelih traka u organizaciji inicijative Jer me se tiče. Na današnji dan 1992. godine građani Prijedorske opštine nesrpske nacionalnosti primorani su da na svoje prozore istaknu bijelo platno, a na javnim mjestima na nadlakticama su morali nositi bijele trake.
2: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti prerasla je u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je broje u logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
3: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se.
2: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz Američke ambasade u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u BiH već početkom idućeg mjeseca. Ovog mjeseca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine poručeno je da zaštita djela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. U tom smislu, pokrenuta je inicijativa o zaštiti djela Bogdanovića. O značaju očuvanja tog spomenika, ali i drugih u BiH, govori se Nada Demirović, docentica doktorica arhitekture na Građevinskom fakultetu Džemal Bjedić u Mostaru.
4: To bih ja istaknula kao najvažniji dio cijelog tog opisa i mislim da je taj najvažniji koji je on gradio, u kome je on pravio spomenike i ideje, prije svega protkan kroz puno stariju historiju, mitologiju čak, i mogu bi se reći da bi se simbolički govoreći mogu više

0: pozivati za te neke svjetove, nego za ono čemu je, hajde da kažem, kada su pravljeni i čemu su posvećeni. Jer Bogdan Bogdanović, kada čitate njegove djela, on je jako mnogo i pisao, vrlo često u intervjuima insistirao na tome da nikad nije radio spomenike i želio bi spomenike posvećene žrtvi, odnosno tom, u tom pravcu nije razmišljao, znajući da to uvijek može, ali s jedne strane da isprovocira možda i neke negativne konotacije, pa je stoga puno, puno dublje išao u svojoj misli prilikom kreacije svojih dijela, tako da recimo za partizansko spomen groblje je čak termin koji je poznat i u arhitekturi, to je jedna umjetnost koja je puno više od same spomeničke umjetnosti.
1: Cjelovit intervju sa Senadom Demirović možete poslušati nakon vijesti u 10 sati.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći mogući je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Leila Hodžić.
3: Radio koji sluša vas. Radio Veral, Kalesi.

praćenje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zoli.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo.

0: Avo sredila, domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvrn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035-630636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Generalnog radija. Vijesti.
1: Međunarodni dan bijelih traka, 31. maj, obilježava se u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 1992. do 1995. među kojima je 102 djece. Okupljanjem u Starom gradu u 11 sati, na mjestu gdje će biti podignut spomenik ubijenoj djeci, bit će upriličeno centralno obilježavanje u Prijedoru. Dan bijelih traka bit će obilježen i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Planirano je okupljanje od 12 sati ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i kod spomen obilježe ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva te na Wilsonovom šetalištu. Na današnji dan 1992. vlasti u Prijedoru naredile su nesrpskom stanovništvu da na svoje domove istaknu bijele čaršafe, a da prilikom izlaska nose bijele trake oko ruke. Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je u emisiji na Face televiziji da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljitu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije. Podsjetio je da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. 20 godina kasnije i dalje govorimo o novom visokom predstavniku. To pokazuje da sistem ne funkcioniše, rekao je Petrić, ističući da BiH ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli. Šumski požar na području Pisvir kod Jablanice i dalje je aktivan, te su nastavljene aktivnosti na njegovom gašenju, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je zahvatio 14 hektara površine, pretežno borove šume, a gašenje otežava nepristupačan teren. U akciji učestvuju pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, dobrovoljnih vatrogasnih društava te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je djelovao u dva navrata. Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje, rekli su zvaničnici za New York Times. Prema navodima dvojice zvaničnika, Trump je izrazio zabrinutost zbog dijelova dogovora koji bi podrazumijevali odmrzavanje iranskih sredstava, dok je ranije oštro kritikovao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog sličnih ustupaka u nuklearnom sporazumu sa Iranom, sklopljenom prije više od decenije. Trump želi da sporazum bude postignut što prije, ali insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnima, posebno onih koje se odnose na iranski nuklearni program, rekli su izvori iz Axiosa. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporižju. U saopštenju se tvrdi da su takve optužbe još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane, prenio je Ukrinform.
0: Vrijeme.
1: Jutro si u Hercegovini pretežno, a u Bosni malo umjereno oblačno. Temperature u 8 sati, Sokolac 13 stepeni, Livno 16, Sarajevo 17, Sanski most, Trebinje, Tuzla 18, Banja Luka, Mostar 19, Prijedor 20 i Gradačac 23 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Leila Hodžić.
2: Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4.

0: kutiju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemont marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla, Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

mjesta u proizvodnim pogonima u Kalesi i Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesi. Lafat Komerc Kalesi. U Zoljama kod Kalesi naselje Lazarevići povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesi i Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radija.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Evo pravog spiska iz Keradiska, ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama može

0: te nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite

0: svoj IPTV priključak.
1: Kupujte na Pepko način.
2: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
2: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
2: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 099

0: lokalnog radija. Vijesti.
1: Ovog mjeseca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine poručeno je da zaštita dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima,

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Idemo dalje. Selam iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majda. Želim jasno, a kćerci Majde što brži oporavak. Poruka od Čazima za Čazima Moris Kuruđija.

0: 220-225-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: I za kraj Saftisović za slušatelja u Tuzli. Sljedeći termin za muzičke želje od 13 sati, a u 11, poštovani slušalci, poslušajte i najnovije vijesti Federalnog radija.

Obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti, prerasla je u borbu za priznanje i memorijalizaciju.

0: odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je broje u logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju. Na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
1: Ja znam kako mi je. Sve ću ovo izdržati, izdržavam dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se što brže.
0: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima, utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Foruma mladih pozivaju građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred Ureda visokog predstavnika 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za provođenje mira, na kojem se očekuju odluke od važnosti za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Ono što nije ostvareno agresijom, opsadom, etničkim čišćenjem i genocidom u Srebrenici, danas se pokušava ostvariti političkim pritiscima, institucionalnim slabljenjem i produbljivanjem podjela, poručuju organizatori protesta. Dvanaest ljudi je poginulo, a 44 povrijeđeno u dvije odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj u noći između subote i nedjelje. 8 osoba, među kojima je jedna beba, poginulo je, a 33 su povrijeđene u nesreći međugradskog autobusa u pokrajini Denizli na jugu Turske. Autobus je saobraćao od Izmira do Antalije, a nesreća se dogodila u blizini sela Sarajkoj, gdje je iz još nepoznatih razloga autobus skrenuo sa puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se.
3: Vrijeme.
2: U Hercegovini je pretežno, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Tokom dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
4: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

0: Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer siguri dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora.
2: To se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kurelić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom

0: stoji samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. U Prijedoru centralno obilježavanje Dana bijelih traka. Nužnost političke participacije, dijaspore i borbe za modernu BiH, tema sesije Kruga 99 s koje su mladi izrazili interes za ovu državu. Bivši visoki predstavnik Petrić ponovio da je nužno zatvaranje OHR-a. Trump pooštrio uslove sporazuma o okončanju rata i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu. Nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka u Parizu neredi više od 400 uhapšenih. Danas je i dan borbe protiv pušenja. Ovogodišnji slogan glasi razotkrivanje privlačnosti. Vrijeme umjereno oblačno, poslije podne pljuskovi. Međunarodni dan bijelih traka 31. maj obilježava se u znak sjećanja na ubijene u Prijedorskoj opštini od 1992. do 1995. među kojima je i 102 djece.
0: U Prijedoru, na mjestu gdje će biti podignut spomenik ubijenoj djeci, upriličeno je centralno obilježavanje. Dan bijelih traka obilježava se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupljanjem ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva te na Wilsonovom šetalištu.
2: Prema zvaničnim informacijama iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno 3176 civila, a 31.000 ljudi je bila zatočena u logorima u okolini Prijedora. Istraživačko-dokumentacijski centar iz Sarajeva navodi da je od 1991. do 1991.

0: Presuda je otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima i Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. Na današnji dan 1992. vlasti su u Prijedoru naredile nesrpskom stanovništvu da na svoje domove istaknu bijele čašafe, a da prilikom izlaska nose bijele trake oko ruke.
1: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče, kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti, prerasla u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je broje u logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
2: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se.
1: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je u emisiji na Face televiziji da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljitu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije.
3: Podsjetio je da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. 20 godina i kasnije i dalje govorimo o novom visokom predstavniku. To pokazuje da sistem ne funkcioniše, rekao je Petrić, ističući da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta sutra počinje posjetu Zapadnom Balkanu kako bi se sastao sa čelnicima iz regije i kopresjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna.
3: Košta će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Posjetu počinje u Bosni i Hercegovini sutra, a sastaće se sa članovima državnog predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto.
0: Nužnost političke participacije, dijaspore i borbe za modernu Bosnu i Hercegovinu bila je tema nedjeljne sesije Kruga 99. Uvodničari su izrazili interesovanje za Bosnu i Hercegovinu ne samo u smislu financijskih podrški koju dijaspora pruža godinama ili kako građani za izborne cikluse, nego za cjelokupnu situaciju u državi, govore Amina Agović, Argilander, Edin Osmančević i Miloš Miljatović.
4: Dijaspora želi ulagati znanje, vrijeme i novac u BiH, ali joj nedostaju kanali, sigurnost i institucionalno povjerenje. Više od četvrtine dijaspore spremno je investirati, ali samo zaista oko 6% to i čini. Problem nije niti u volji, niti u novcu, nego u povjerenju i sigurnosti na terenu. Stoga, danas je važnije nego ikada da se dijaspora registruje i izađe na izbore. Registracija je kratka, a glasanje je još kraće. Predstojeći izbori su posebno važni na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, jer glasovi dijaspore

0: mogu direktno promijeniti ishod.
1: U izbornom procesu želio bih da kažem postoje ozbiljne administrativne prepreke za razliku od građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Građani u inostranstvu moraju se iznova registrovati za svake izbore. Takvu proceduru predstavlja oblik institucionalne diskriminacije i nepotrebno otežava ostvarivanje biračkih prava. Posebno je nelogično da važeći biometrijski pasoš Bosne i Hercegovine izvađen ovdje u Štokholmu nije dovoljan za automatski upis u birački spisak, iako država već raspolaže svim potrebnim podacima.
2: Ja sam tamo ostao 3 godine i na kraju sam se vratio u Švedsku. Situacija je, kada sam se ja vratio u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u manji entitet, grad Banja Luku, gdje sam živio i radio, je bila poprilično otvorena, poprilično proevropska i od tada do danas, znači unazad 25 godina, situacija je sve gora i gora. Dakle, ljudi koji su nekada bili opozicija, danas su vlast, ljudi koji su nekada imali proevropsku orijentaciju, ne bih rekao antinacionalističku, ali definitivno nenacionalističku, nenacionalistički narativ, danas su samo i isključivo okrenuti ili dio narativa koji više ne da nije nacionalistički, nego i šovinistički, da ne kažem nacistički.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje, rekli su zvaničnici za New York Times. Prema navodima dvojice zvaničnika, Trump je izrazio zabrinutost zbog dijelova dogovora koji bi podrazumijevali odmrzavanje iranskih sredstava, dok je ranije oštro kritikovao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog sličnih ustupaka u nuklearnom sporazumu sa Iranom sklopljenom prije više od decenije. Trump želi da sporazum bude postignut što prije, ali insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnima, posebno onih koji se odnose na iranski nuklearni program, rekli su izvori za Axios. Libanski premijer Nawaf Selam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje dok izraelske snage proširuju kopnenu invaziju. Nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelske snage u Zoru izvele više zračnih napada na Deir ez-Zahrani u kojima je ubijeno nekoliko ljudi.
5: Izraelske snage ubile su bolničara u južnom Libanu i nastavljaju napredovati prema Natabiji, dok Hezbollah preuzima odgovornost za nove napade na sjeverni Izrael. Izraelske snage zauzele su dvorac na strateški važnom uzvišenju, što im daje znatnu taktičku prednost protiv Hezbollaha i omogućava kontrolu nad naseljima oko Nabatije. Također, izraelska vojska izdala je novo upozorenje u kojem prijeti stanovnicima južno od rijeke Zahrani. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporižju. U saopštenju se tvrdi da su takve optužbe još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane, prenio je Ukrinform. 3 osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali navijači Paris Saint-Germaina na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige prvaka protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije, u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno više od 400 osoba. Građani Kolumbije danas biraju novog predsjednika u atmosferi duboke političke polarizacije između pristalica nastavka politike ljevičarske vlade i onih koji se zalažu za zaokret ka jačanju sigurnosti i privrednog rasta.
4: Slušate vijesti Federalnog radija, ponovo o aktuelnostima u zemlji. U Sarajevu danas završava 7. Međunarodni kongres o atopijskom dermatitisu, alergiji i astmi, bolestima od kojih danas u Evropi boluje gotovo polovina stanovništva. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata s alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom, u ime organizatora.
6: Ono što je značajno za sve da ćemo svjedočiti na ovom kongresu objavljivanju prvog nacionalnog, da tako kažemo, akcijnog plana za alergije i anafilaksu u Bosni i Hercegovini, dakle ikada napravljen, koji je vrlo značajan i koji je medicinski dokument zapravo za pacijente i koji je prva pomoć kod anafilakse. Ovaj akcijni plan je podržalo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo zajedno sa Udruženjem pedijatara i naravno našim udruženjem pacijenta.

0: pacijenata. Edukaciju o alergijama, astmi, atopijskom dermatitisu veoma značajna, a naročito zbog činjenice da 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovela nam je zaista do porasta ovih bolesti i sve više govorimo o situaciji kada naši pacijenti direktno su pogođeni teškim situacijama koje utiču na njihov kvalitet života. Tako da je ovo zaista jedna tema koja pogađa široku populaciju naših ljudi.
1: U svijetu se 31. maj obilježava kao dan borbe protiv pušenja, jer od posljedica konzumacije svake godine umre više miliona ljudi, pa se pušenje naziva i svjetskim ubicom broj 1. Ovaj dan obilježava se kao javnozdravstvena kampanja s ciljem podizanja svijesti o štetnosti upotrebe duhanskih proizvoda, ali i o manipulativnim taktikama kojima se koristi duhanska industrija. Ovogodišnji slogan glasi razotkrivanje privlačnosti, otkrivanje taktika industrije za duhanske i nikotinske proizvode.
2: Cilj je razotkrivanje strategija koje duhanska i nikotinska industrija koriste kako bi svoje proizvode učinile primamljivima, naročito mlađim generacijama. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na snažniju regulaciju, uključujući zabranu aroma koje duhanske i nikotinske proizvode žele učiniti primamljivima, kako bi se zaštitilo javno zdravlje.
1: Svjetska zdravstvena organizacija, koja je dan obilježavanja proglasila još 1987. naglašava da se pušenje više ne smatra samo lošom navikom, nego bolešću ovisnosti pod nazivom sindrom ovisnosti o duhanu. Profesorica Ida Ramiš-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ako govorimo o školskoj djeci i mladima, recimo oni su najveći konzumenti, statistike kažu i do 10 puta više elektronskih cigareta u odnosu na odrasle, i oni su dosta veliki konzumenti ovih bezdimnih duhanskih proizvoda, snusa i oralnih nikotinskih proizvoda, odnosno nikotinskih vrećica do koji dolaze, i to jeste zaista ulazna vrata za izrazito razvijenu nikotinsku ovisnost. Kad govorimo o djeci, moramo naglasiti da mehanizam djelovanja nikotina je u stvari da tu ovisnost bazira tako što djeluje na naš nervni sistem, djeluje na naš mozak, podiže ono što mi zovemo takozvane hormone sreće, izaziva određena prijatna osjećanja, smirenost, reducira anksioznost. Ljudi imaju puno različitih osjećanja koje opisuju kako to deluje na mozak. U svakom slučaju razvija se veoma brzo ovisnost. Sad zamislimo jedan nezreli, još u razvoju, centralni nervni sistem i možda nečelije jednog djeteta u osnovnoj školi, u srednjoj školi, koje poseže za tim proizvodom.
4: Putevi. Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce i Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kaka Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati.
2: Sokolac 21 stepen, Livno, Sarajevo, Tuzla 24, Prijedor, Sanski most 25, Banja Luka, Bijeljina, Trebinje 26, Doboj, Gradačac 27 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi,

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da

0: sve oko vas blista i sija. Veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65 R14 već od 62,30. 190

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bih.net.ba A web stranica iverex

0: www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g.

0: 2KM, mini džepić, čokolada, 600 grama, 6,90. Biskov, crunchy namaz, 380 grama, 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sati i 17 minuta, ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje u nastavku Baja za Adisa.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O, kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok. O, kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O, kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

Veliki pozdrav za sve slušalce Feral Radija. Slušamo nešto novo od Davora Badrova. U pitanju je pjesma Bosna je to.

I na kraju slušamo Šerifa Konjevića, pobjednik za slušatelja u Tuzli. Bila je to još jedna emisija muzičkih želja. Naravno, poziv da budete i dalje uz program Tenal Radio.

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: PL Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi,

0: nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.

0: stop messing with my head.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc, Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Duhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
4: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
4: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
4: Uživajte u cijeni.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: o kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu o kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, o kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 1. do 3. juna iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, Sun Med za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama 6,90, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osform apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osform u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osform u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osform, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osform apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osform Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osform apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osform apoteke.
6: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Kupujte na Pepko način.
1: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
0: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
1: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
0: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
1: Osjetite kvalitetu.
0: Uživajte u cijeni.
2: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemont marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje, 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjestima.

0: programa i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
1: Zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@vih.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
3: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
4: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
5: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
4: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
5: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
4: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
5: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
4: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
5: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
4: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
5: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
4: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
5: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
4: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8,95, PVC stolica više modela 13,95, suncobran širine 1,8 metara 59,90, biciklo 26 inča, 21 brzina, 259 km, vaš robot.
3: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
4: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
3: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
4: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
4: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
3: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz

Smašte, 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Ka, ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka

0: Galejla, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša, uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

pogled tvoj ko šamar, što pijan nog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: sam tvoja ja.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.